mama yala kwasolo ajo go mwa je tsawu ke mo je mo kholo ke le mfubi ale ya ga go ja tswa le ba kae a fela.